Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Традиционният празник на плодородието ще се състои тази събота, 12 септември, в градския парк в Шабла. Тази година събитието ще бъде организирано в партньорство с местната инициативна рибарска група Шабла Каварна Балчик. Посетителите ще могат да се запознаят с дейността на организацията и възможностите за развитие на рибарския сектор и крайбрежните общности, както и да опитат морски специалитети, приготвени по традиционни местни рецепти. В рамките на празника местни гостуващи производители ще представят и своята продукция на специално обособени щандове, а самодейни състави ще се включат в културната програма. Предвидени са изложбени пространства с плодове, зеленчуци и традиционни кулинарни изделия, а събитието ще има и конкурсен характер, като победителите ще получат парични награди и грамоти.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.

още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02 803 90 93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
6: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика.

0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: София е домакин на алея на книгата от 7 до 13 септември. Книжното изложение се състои на столичния булевард Витоша и в парка пред Националния дворец на културата. Алея на книгата е най-голямото книжно изложение за сезона, което традиционно събира на едно място над 150 български издателства. Гостите на събитието ще имат възможност да избират сред десетки нови заглавия и на богата културна програма. В рамките на изложението ще се състоят литературни инициативи и разговори с български автори, както и с чуждестранни писатели.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: песни може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ни на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Frost and Joy with Marco.
1: No magic is stronger than sisterhood.
2: Nicole Kidman и Sandra Bullock се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Alexandra Films.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
2: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
3: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Song. Още Enjoy след малко.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
3: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
4: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: И сега е време да разберем именно в хороскопа какво се случва по най-правилен начин. Започваме с Овен. Някой от дома може да промени плановете ви в последния момент. Вечерта обаче идва покана, флирт или повод да се покажете и точно там ще ви върви.
1: Разбира се, че ще им върви на овните, когато се показват. Те много обичат така. Сега, скъпи телци, очаквайте телефон на обаждане или съобщение, което ще ви накара да пренаредите деня си. Не спорете за дреболии, моля ви. Знаем, че сте най-добрите в споренето, но не дейте. До вечерта темата сама ще изгуби значение.
0: И защото някакъв дребен спор, защо иначе? Близнаци, денят ви кара да погледнете по-сериозно към парите. Възможна е покупка, която не сте планирали, но пък следобед може да получите добра идея как да си върнете разход.
1: Да. Скъпи раци, вие сте главният герой през първата половина на деня. Ще искате нещата да се случват по вашия начин, но не приемайте лично чуждото мълчание. Човекът от среща може просто наистина да е заед и нищо
0: може.
1: Повече.
0: Еми да, и плюс това мълчанието при лъвовете го няма. До вечерта ще ви се иска да сте малко по-встрани от шума, но след 20 часа положението се обръща, настроението ви се връща и някой определено ще забележи присъствието ви.
1: Няма как да не забележим присъствието на лъвовете. Скъпи деви, понеделникът носи разговор с приятел или колега, от който може да излезе много така полезна идея, само не се нагърбвайте с чужда работа под мотото по-бързо е, ако аз го направя. Между другото, и аз го ползвам това, не съм дева, но споделям, че е излишно понякога.
0: Ама бързайте бавно, бе, това също е една много хубава, наистина полезна, така да си я припомнете мисъл. Везни, ще ви забележат за нещо, което сте свършили добре. Възможно е похвала, предложение или важен разговор с човек, който има влияние върху следващата ви стъпка. Дай сега надясно.
1: Леви, десни, Скорпион. План за пътуване, обучение или нещо ново започва да изглежда доста по-реален от понеделник. Ако чакате отговор, днешния ден може най-сетне да раздвижи темата.
0: Еми да, като стрелец, някой може да поиска услуга или да отвори тема за общи пари. Общи пари ли? Не казвайте автоматично да. Първо вижте какво точно се очаква от вас.
1: Козирози, денят е за отношения. Някой ще поиска повече внимание, ясен отговор от вас и този път измъкването със сами ще видим, трудно ще мине.
0: Няма да мине почти. Водолей, ще отметнете досадна задача, която отдавна отлагате и това ще ви освободи много повече, отколкото очаквате. Вечерта е по-социална и приятна. Не прекарвайте обаче само задачи, моля ви се.
1: Трябва да има и забавления, моля ви се, скъпи риби. Понеделникът ви носи творческа искра, романтичен момент или мил жест от човек, от когото не сте го очаквали. Единственото условие е да не анализирате хубавото до край, понякога просто му се радвайте.
0: Както се радваме и на добро утро, enjoy!

0: Кръщенджой след малко. Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: Sephora. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
2: Sephora. Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Sport Depot. Гради леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Sport Depot. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
3: Скъпа сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери Златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета открий подарък Бижо от BIRSEBG.
5: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Radio Enjoy. Твоят ден,
7: твоята музика.
0: Radio Enjoy.

0: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
1: На 19 септември в София Ринг Мол ни очаква големият празник отново на училище с Радио Енджой и още от сега нямаме търпение да се видим.
2: А нашите приятели от Престиж и любимата Ная са подготвили много подаръци, игри и вкусни изненади за малки и големи. Признаваме си, трудно е да устоим на любимите вафли и бисквити Ная. Те са от онези сладки изкушения, които винаги носят добро настроение и някак те връщат към най-хубавите спомени.
1: На място ще имате шанс да спечелите страхотни награди, сред които таблет и батут, а междувременно можете да си пробвате и късмета в нашата Facebook игра за кошница с сладки изкушения от Престиж за цялото семейство.
2: Страхотно звучи наистина, така че запазете датата 19 септември София Ринг Мол. Очакват ни много музика, усмивки, подаръци, много настроение и любимите вкусове на Ная. Ние вече броим дните до срещата. Надяваме се, че и вие.
1: Yes!
3: Много обичам Радио Енджой.
4: Много сте свежи и готови.

0: На 19 септември от 11.00 часа в София Ринг Мол Радио Enjoy организира големият празник отново на училище с музика, танци, игри, награди и много специални гости.
1: Точно така, вълнението ще бъде голямо, защото на сцената ще бъдат и популярните Криската и Алфа Алекс, които идват със специална изненада и подаръци за феновете. TikTok звездата и изпълнител Алексчето, както и Мона, която знаем, че съчетава перфектно българският фолклор с съвременното звучене.
0: А към тях се присъединява и 17-годишният талант Филип Донков, познат от България Търси талант, младите изпълнители от вокална студия Дъга, както и грациите от клуб по художествена гимнастика Биляна.
1: Звучи наистина прекрасно и с много хубаво настроение ще бъде, обещаваме ви. А разбира се, за него ще се погрижат и нашите уникални звездни водещи Вензи и Криста, които ще бъдат в центъра на игрите, срещите с гостите и всички изненади на Радио Enjoy. А аз, Мартина, заедно с играта ще бъдем там, за да поднесем още повече усмивки и да бъдем част от този невероятен празник.
0: Така че не се срамувайте. Елате да ни поздравите.
2: Радио Enjoy.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
4: Радио Enjoy.

Cunoaște Enjoy. Set Malco. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращ

0: възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Лили Дрогерия отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
4: Sephora. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
5: Sephora. Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: И сега е време да разберем именно в хороскопа какво се случва по най-правилен начин. Започваме с Овен. Някой дома може да промени плановете ви в последният момент. Вечерта обаче идва покана, флирт или повод да се покажете и точно там ще ви върви.
1: Разбира се, че ще им върви на овните, когато се показват. Те много обичат така. Сега, скъпи телци, очаквайте телефонно обаждане или съобщение, което ще ви накара да пренаредите деня си. Не спорете за дреболии, моля ви, знаем, че сте най-добрите в споренето, но не дейте. До вечерта темата сама ще изгуби значение.
0: И защото някакъв дребен спор, защо иначе? Близнаци, денят ви кара да погледнете по-сериозно към парите. Възможна е покупка, която не сте планирали, но пък следобед може да получите добра идея как да си върнете разход.
1: Да. Скъпи раци, вие сте главният герой през първата половина на деня. Ще искате нещата да се случват по вашия начин, но не приемайте лично чуждото мълчание. Човекът от среща може просто наистина да е заед и нищо повече.
0: Еми да, и плюс това мълчанието при лъвовете го няма. До вечерта ще ви се иска да сте малко по-встрани от шума, но след 20 часа положението се обръща, настроението ви се връща и някой определено ще забележи присъствието ви.
1: Няма как да не забележим присъствието на лъвовете. Скъпи деви, понеделникът носи разговор с приятел или колега, от който може да излезе много така полезна идея, само не се нагърбвайте с чужда работа под мотото по-бързо е, ако аз го направя. Между другото, и аз го ползвам това, не съм дева, но споделям, че е излишно понякога.
0: Ама бързайте бавно, бе, това също е една много хубава, наистина полезна, така да си я припомнете мисъл. Везни, ще ви забележат за нещо, което сте свършили добре. Възможно е похвала, предложение или важен разговор с човек, който има влияние върху следващата ви стъпка. Дай сега надясно.
1: Леви, десни, Скорпион. План за пътуване, обучение или нещо ново започва да изглежда доста по-реален от понеделник. Ако чакате отговор, днешния ден може най-сетне да раздвижи темата.
0: Еми да, като стрелец, някой може да поиска услуга или да отвори тема за общи пари. Общи пари ли? Не казвайте автоматично да. Първо вижте какво точно се очаква от вас.
1: Кози рози, денят е за отношения. Някой ще поиска повече внимание, ясен отговор от вас и този път измъкването с нами ще видим, трудно ще мине.
0: Няма да мине почти. Водолей, ще отметнете досадна задача, която отдавна отлакате и това ще ви освободи много повече, отколкото очаквате. Вечерта е по-социална и приятна. Не прекарвайте обаче само задачи, моля ви се.
1: Трябва да има и забавления, моля ви се, скъпи риби. Понеделникът ви носи творческа искра, романтичен момент или мил жест от човек, от когото не сте го очаквали. Единственото условие е да не анализирате хубавото до край, понякога просто му се радвайте.
0: Както се радваме и на добро утро, enjoy!

0: Frost & Joy след малко.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
2: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
4: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
6: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Това лято Enjoy Summer ни отвежда там, където почивката идва съвсем естествено. В Велинград и петзвездният Санте Спа Хотел. Сред чистият въздух на Родопите и прочутите минерални извори ви очаква място за истинско презареждане.
1: Санте Спа Хотел съчетава модерен комфорт, отлична кухня и впечатляваща спа зона с топли минерални басейни, вътрешни и външни, акватоничен басейн, релакс и уелнес преживявания. А когато дойде време за нещо вкусно, изборът продължава от ресторант Санте до гурме предложения на ресторант Витус.
0: И всичко това е във Велинград, идеалното място да забавите темпото, да се разходите сред природата и просто да си кажете, да, точно от това имах нужда.
1: Точно това си казах и аз да ти кажа, като бях там, а най-хубавото е, че можете да го изживеете и вие, скъпи приятели. Слушайте Радио Enjoy, включвайте се във въпросите, които ви задаваме цяла седмица до петък и разбира се, участвайте за уикенд за двама в Санте Спа Хотел Велинград.
0: Какво се очаква от вас ли? Слушайте, участвайте и стягайте багаж. Следващият спа уикенд може да бъде ваш.
1: Сега обаче аз ти предлагам да чуем един разговор, който аз проведох с генералния менеджер на Санте Спа Хотел и да чуем какво точно ни разказа.
0: Да чуем.
2: Финалът на Enjoy Summer е тук. В Спа Хотел Санте, Велинград.
1: Здравейте на всички, аз съм Мартина, това е Enjoy Summer, продължаваме нашето приключение и с едни от най-красивите места в България. Днес се намираме в Велинград, в прекрасният Санте Спа Хотел. А за мен е истинско удоволствие да ви представя и генералния менеджер на хотела Емануил Иванов, с когото ще си поговорим за това какво прави Санте толкова специално място и още много интересни и важни неща, които е хубаво да знаете. Здравей, първо да ти кажа.
3: Здравейте, добре дошли в нашия прекрасен хотел.
1: Наистина е прекрасен, много благодарим за страхотното гостоприемство. Наистина се чувстваме като у дома си.
3: Радваме се, стараем се за всеки наш гост да се чувства добре дошъл при нас.
1: Определено се справяте с тази задача. Какво според теб отличава Санте Спа Хотел от останалите 5 звездни спа хотели в Велинград?
3: На първо място нашия хотел е разполага с най-голямата база, 140 помещения. На второ място имаме най-голямия спа център в региона. И не на последно място, Санте Спа Хотел е първия български хотел, който е част от световно известния Forbes Travel Guide.
1: Това е наистина впечатляващо. Така че поздравления наистина за това признание. Когато един гост пристигне за първи път в Санте, какво искате да бъде усещането, с което ще си тръгне?
3: На първо място нашето желание е всеки наш гост да си тръгва зареден позитивно, отпочинал и с прекрасни спомени от хотела и от града.
4: Усмивки, яка музика,
5: емоции, любимите ми парчета.
2: Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
2: През септември попитай: "Хей, Лили, как да освежа дома си?" и вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Рингмол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
11: Енджой.
12: По радиото, онлайн и в приложение.

0: На 19 септември от 11.00 часа в София Ринг Мол Радио Enjoy организира големият празник отново на училище с музика, танци, игри, награди и много специални гости.
1: Точно така, вълнението ще бъде голямо, защото на сцената ще бъдат и популярните Криската и Алфа Алекс, които идват със специална изненада и подаръци за феновете. TikTok звездата и изпълнител Алексчето, както и Мона, която знаем, че съчетава перфектно българският фолклор с съвременното звучене.
0: А към тях се присъединява и 17-годишният талант Филип Донков, познат от България, търси

0: Frost and Joy with Marco.
1: No magic is stronger than sisterhood.
2: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семеен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
4: Уау!

0: Предигода с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Хей! Аз съм Мия от Мюмъкс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш! Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
2: Розов уикенд в Мюмъкс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмъкс.бг.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева

Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алекс Чето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика. Енджой. Енджой. Енджой по радиото.

0: И сега е време да разберем именно в хороскопа какво се случва по най-правилен начин. Започваме с Овен. Някой дома може да промени плановете ви в последния момент. Вечерта обаче идва покана, флирт или повод да се покажете и точно там ще ви върви.
1: Разбира се, че ще им върви на Овните, когато се показват. Те много обичат така. Сега, скъпи телци, очаквайте телефон на обаждане или съобщение, което ще ви накара да пренаредите деня си. Не спорете за дреболии, моля ви. Знаем, че сте най-добрите в споренето, но не дейте. До вечерта темата сама ще изгуби значение.
0: И защото някакъв древен спор, защо иначе? Близнаци, денят ви кара да погледнете по-сериозно към парите. Възможна е покупка, която не сте планирани, но пък следобед може да получите добра идея как да си върнете разход.
1: Да. Скъпи раци, вие сте главният герой през първата половина на деня. Ще искате нещата да се случват по вашия начин, но не приемайте лично чуждото мълчание. Човекът от среща може просто наистина да е зает и нищо
0: може.
1: Повече.
0: Еми да, и плюс това мълчанието при лъвовете го няма. До вечерта ще ви се иска да сте малко по-встрани от шума, но след 20 часа положението се обръща, настроението ви се връща и някой определено ще забележи присъствието ви.
1: Няма как да не забележим присъствието на лъвовете. Скъпи деви, понеделникът носи разговор с приятел или колега, от който може да излезе много така полезна идея, само не се нагърбвайте с чужда работа под мотото по-бързо е ако аз го направя. Между другото и аз го ползвам това, не съм дева, но споделям, че е излишно понякога.
0: Ама бързайте бавно, бе, това също е една много хубава, наистина полезна така, да си я припомнете мисъл. Везни, ще ви забележат за нещо, което сте свършили добре. Възможно е похвала, предложение или важен разговор с човек, който има влияние върху следващата ви стъпка. Дай сега надясно.
1: Леви, десни, Скорпион. План за пътуване, обучение или нещо ново започва да изглежда доста по-реален от понеделник. Ако чакате отговор, днешния ден може най-сетне да раздвижи темата.
0: Еми да, като стрелец, някой може да поиска услуга или да отвори тема за общи пари. Общи пари ли? Не казвайте автоматично да. Първо вижте какво точно се очаква от вас.
1: Кози Рози, денят е за отношения. Някой ще поиска повече внимание, ясен отговор от вас и този път измъкването със сами ще видим, трудно ще мине.
0: Няма да мине почти. Водолей, ще отметнете досадна задача, която отдавна отлакате и това ще ви освободи много повече, отколкото очаквате. Вечерта е по-социална и приятна. Не я прекарвайте обаче само задачи, моля ви се.
1: Трябва да има и забавления, моля ви се, скъпи риби. Понеделникът ви носи творчески искра, романтичен момент или мил жест от човек, от когото не сте го очаквали. Единственото условие е да не анализирате хубавото до край, понякога просто му се радвайте.
0: Както се радваме и на добро утро, enjoy!

0: Moște Enjoy, след малко.
1: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
2: Не си тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Sephora.
5: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
4: Sephora.
0: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
7: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така...
6: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
8: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
9: Последната седмица на Enjoy Summer ни отвежда в приказния спа хотел Санте, Велинград. Играй на Facebook страницата на Радио Enjoy за твоя релакс и wellness уикенд на съвършенство сред лукса на спа хотел Санте. Магията на минералната вода и лечебните процедури, великолепната обстановка и кухня обещават незабравим уикенд за двама за финал на Enjoy Summer и едно красиво лято.
10: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy. Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
2: Хелло, хелло! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
3: Виж, това е космически кит.
4: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids, направи го!
5: Вау!
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост.
10: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
11: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември, София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Фейсбук игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември, София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
12: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: ти си взела списанието?
1: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
1: Чакай малко.
3: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
1: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
0: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Практис. За дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион. 49 евро. Гроздомелачка. 50 евро. Практис. Направи си с нас.
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват.

0: купи своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Ώστε Enjoy, Step Marco.
1: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Виж, това е космически кит.
4: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids, направи го!
5: Вау!
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
7: Последната седмица на Enjoy Summer ни отвежда в приказния спа хотел Санте, Велинград. Играй на Facebook страницата на Радио Enjoy за твоя релакс и уелнес уикенд на съвършенство сред лукса на спа хотел Санте. Магията на минералната вода и лечебните процедури, великолепната обстановка и кухня обещават незабравим уикенд за двама за финал на Enjoy Summer и едно красиво лято.
8: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: Ώστε Enjoy, Στετ Μάρκο.
1: Виж, това е космически кит.
2: Вау!
3: За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids, направи го!

0: декември в магазини ЦЦЦ.
1: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември в София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Фейсбук игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
3: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl, заслужава си.
2: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Хей, аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
4: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Миомакс.бг.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Lidl. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Финалът на Enjoy Summer е тук. В СПА Хотел Санте, Велинград.
1: Започна втората седмица на септември, но пък това е последната седмица на Enjoy Summer. Влезте още сега във Facebook страницата на Радио Enjoy и участвайте в играта, защото може да си спечелите уикенд за двама в Хотел Санте в Велинград. Гостоприемните домакини могат да предложат разнообразно настаняване както за двойки, така и за семейства, а и по-големи групи. Може да се възползвате от различни промоционални пакети, да станете част от лоялен клуб, който е вашия ключ към ексклузивни предимства и привилегии, а също така да изберете подаръчен ваучер за ваши близки. За любителите на спа преживявания, Санте също има какво да предложи, както спокойствие, така и услуги, посветени на здравето чрез вода. Спа Хотел Санте, подходящи за сватбени тържества, корпоративни събития, апетитно похапване, а и забавления за мълчуганите. Мартина посети комплекса и тази седмица тя ще ни среща с екипа и ще ни разказва повече. А вие още сега участвайте в Enjoy Summer във Facebook страницата на Радио Enjoy.
2: Това е Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Хесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
4: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
5: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Последната седмица на Enjoy Summer ни отвежда в приказния спа хотел Санте, Велинград. Играй на Facebook страницата на Радио Enjoy за твоя релакс и уелнес уикенд на съвършенство сред лукса на спа хотел Санте. Магията на минералната вода и лечебните процедури. Великолепната обстановка и кухня обещават незабравим уикенд за двама за финал на Enjoy Summer и едно красиво лято.
5: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.

0: музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери, поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Stan Joy, след малко.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
4: Този септември.
5: Знам, че не сме си особено симпатични.
4: Башар Рахал.
6: Колко неуспешни опити искаш да направиш?
4: Асен Блатечки.
5: Чуем за смъртта.
4: Калин Врачански.
7: Еволюцията ни се дължи.
4: Йоана Буковска.
7: На болезнени преживявания.
4: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
8: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки най-

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: No magic is stronger than sisterhood.
3: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище. София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
6: Енджой.
7: Енджой.
8: Енджой.
9: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е
8: Енджой.
9: Радио Енджой.

0: яка музика,
1: емоции,
2: любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.
4: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
5: И ние сме Бене Бен.
4: Сега слушате точният момент
5: по радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
2: Sephora.
3: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
2: Sephora.
4: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
6: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
7: Мега избор, супер цени! Айко, хикс.
8: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.

0: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Marco. Още Enjoy след Marco.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
3: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на Vitagold.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
1: Новата учебна година чука на вратата. Завръщаме се на училище с Радио Енджой и вкусните вафли Ная от Престиж. Влезте още сега във Facebook страницата на Радио Енджой и дайте отговор на въпроса, който ще откриете там. Така, имате шанс да спечелите една от страхотните ни награди – кошница с апетитни изненади. Цяла седмица ще подслаждаме дните ви, а на 19 септември станете част от големия ни празник – Back to School с Радио Енджой. Нашите приятели от Престиж и любимата Ная са подготвили много подаръци. Може да спечелите таблети, батут, както и да опитате от любимите вафли и бисквити Ная. Очакваме ви на 19 септември в София Ринг Мол, където ще се забавляваме заедно с вафли Ная.
2: Радио Енджой.
3: Радио Енджой.
4: Великолепно.
3: Готина музика.
2: Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
6: Enjoy. Enjoy.
7: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Oște Enjoy, Set Malco.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
2: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Енджой. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница – колбасите на село Житница.
4: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост!
5: Готово!

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: Frost and Joy, Seth Marco.
1: No magic is stronger than sisterhood.
2: Никол Кидман и Сандра Бълок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
3: Мега избор, супер цени. Айко, хикс, хикс, хикс.
4: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.

0: Финалът на Enjoy Summer е тук. В СПА Хотел Санте, Велинград.
1: Лятната новиколка с Enjoy Summer продължава с пълна сила и днес акостираме в СПА столицата на Балканите, Велинград, за да ви представим за първи път една страхотна дестинация. Потапяме се в чистия лукс и пълния релакс на 5-звездния СПА хотел Санте. Сгушен сред свежеста на Родопите, този прекрасен хотел предлага истинско бягство от градски шум. Тук ви очакват лековита минерална вода, топла и модерна уелнес зона, кристални басейни и, разбира се, спиращи дъха гледки към планината. Без значение дали планирате уикенд с любимия човек или незабравима семейна ваканция, гарантирам ви, че това място ще ви даде абсолютно всичко необходимо, за да може и душата ви да се зареди, и тялото ви да почувства хармонията с природата. Освен това, във Facebook страницата на Radio Enjoy имаме много хубава игра. Знаете, някой от вас ще спечели уикенд за двама. За целта отговаряте всеки ден до петък, включително на въпросите ни, като коментар под поста. И в петък, в края на седмицата, някой ще пътува към СПА хотел Санте, за да изпита тази прекрасна приказка.
0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Ωστε Enjoy, след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2,04 евро. Kaufland.
2: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
3: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: скъпа сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
2: Майка избор супер цени. Айко, хикс, хикс,
0: сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
3: Enjoy!
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Той си може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40, всяка събота, точно в 12.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.

0: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
1: Нова валута – същата мисия –

0: седмица. В главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max. Различни видове за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Enjoy
2: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: David. Още Enjoy след малко.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Витеголд. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен. От Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Този септември.
6: Знам, че не сме си особено симпатични.
5: Башар Рахал.
7: Колко неуспешни опити ще направим?
5: Асен Блатечки.
6: Чуем за смъртта.
5: Калин Врачански.
8: Еволюцията ни се дължи.
5: Йоана Буковска.
8: На болезнени преживявания.
5: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
1: На 19 септември от 11 часа в София Ринг Мол. Заставаме заедно на сцената за най-големият празник отново на училище с Радио Енджой. Заедно с моята чаровна колежка Криста сменяме студиото с голямата сцена, за да ви подарим един ден пълен с много музика, танци, игри, изненади и срещи с любимите ви звезди. Нашите приятели от Престиж и любимата на всички Ная са ни подготвили страхотни сладки изкушения. Може да опитате от любимите вафли и бисквити, както и да спечелите супер готини награди като таблет и батут. А междувременно може да пробвате и късмета си в нашата игра, във Facebook страницата на Radio Enjoy, където ви очаква богата кошница с сладки изкушения. Знаете, трябва да участвате там, като отговаряте всеки ден на нашия въпрос, като коментар под поста, и може точно вие да грабнете една кошница със сладки изкушения и да се насладите.
2: Много обичам Radio Enjoy.
3: Много сте свежи и готини.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: No magic is stronger than sisterhood.
4: Никол Кидман и Сандра Бълок се завръщат за нова порция магия, смях и семеен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
7: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Moște Enjoy, след малко.
1: Хей, аз съм Мия от Miomax и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
2: Розов уикенд в Miomax. От 9 до 13 септември гръбни

0: Експрес. Доставяме радост.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември, София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Фейсбук игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември, София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
4: Нови възможности в новия специален сезон на Стани Богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани Богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Oh,

0: още Enjoy след малко. Последната седмица на Enjoy Summer ни отвежда в приказния спа хотел Санте, Велинград. Играй на Facebook страницата на Радио Enjoy за твоя релакс и уелнес уикенд на съвършенство сред лукса на спа хотел Санте. Магията на минералната вода и лечебните процедури, великолепната обстановка и кухня обещават незабравим уикенд за двама за финал на Enjoy Summer и едно красиво лято.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване, Максофен от Vitagold. Максофен, революция в грижата за периферната нервна система. Тема кръвнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

0: Отново на училище с Радио Енджой и нашите приятели от Престиж и любимата Ная.
1: Здравейте, това е Радио Енджой. Вече ви броя за хората, които са почитатели на празниците по всяко време на годината, с повод или без повод. В случая имаме повод. И това е отново на училище с Престиж. Ядеш сега или гориш? Включете се в играта, отговаряте на въпроси във Facebook страницата на Радио Енджой и всеки ден някой от вас получава една кошница пълна с вкусни изненади. Всичко това е по повод на големия ни празник отново на училище. Ще се видим на живо на 19 септември в София Ринг Мол. Забавлението е ясно и то ще бъде още по-голямо с Престиж и любимата вафла Ная. Защото ще има много подаръци, сред които може да спечелите таблет и батут, но най-вече удоволствието да празнуваме заедно и да стартираме учебната година по най-усмихнатия начин. Чувствайте се поканени и със следващите

0: Marco. Още Enjoy след Marco.
1: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
2: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
1: Виж, това е космически кит.
2: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го!
3: Вау!
4: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
5: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове. В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма,

Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и играците от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика. Енджой! Енджой! Енджой! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Още Enjoy след малко.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Хей, аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
3: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
4: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
0: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
6: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
7: Уау!

0: Победи го да скренвир ши кен. Скен. Всеки ден.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
2: Скъпа сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.

0: в магазини ЦЦЦ.
1: Последната седмица на Enjoy Summer ни отвежда в приказния спа хотел Санте, Велинград. Играй на Facebook страницата на Радио Enjoy за твоя релакс и уелнес уикенд на съвършенство сред лукса на спа хотел Санте. Магията на минералната вода и лечебните процедури, великолепната обстановка и кухня обещават незабравим уикенд за двама за финал на Enjoy Summer и едно красиво лято.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: Enjoy! Enjoy!
4: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Финалът на Enjoy Summer е тук. В СПА Хотел Санте, Велинград.
1: Това е Радио Enjoy и стартът на последната седмица на кампанията Enjoy Summer. Всяка година с удоволствие ви разхождаме на прекрасни места за почивка в България. Освен че ви разказваме за тях, ви даваме шанс да спечелите такава за двама. Тази седмица сме се настанили в СПА Хотел Санте в Велинград, едно място, което във всеки детайл ви носи релакс. Още от настаняването, от студио, през различни типове стаи, до VIP апартамент, каквото и да изберете, получавате луксозната и комфортна почивка, която заслужавате. Може да си избирате различни процедури или масажи от спа-менюто и така да се потопите в удоволствието на петте сетива. Заведенията също позволяват разнообразие във всяка част на деня, като в ресторант Санте ще се насладите на кулинарните шедьоври, приготвени от шеф Пламен Петров и неговия екип. Посетете и сайта на СПА Хотел Санте в Велинград, за да не пропуснете специалните промо пакети. Но в играта на Радио Enjoy участвате по обичайния начин. Очакваме да отговаряте вярно всеки ден на въпросите, които ви задаваме във Facebook страницата ни, и в петък един от вас ще спечели две нощувки за двама. Остава късметът да е на ваша страна. Пожелавам ви го със следващия хит по Радио Enjoy. Твоят ден, твоята музика.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Sephora.
2: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
1: Sephora.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Новият шоурум от веригата Victoria Keramics отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Keramics.
6: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
7: No magic is stronger than sisterhood.
8: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
12: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: И как е?
12: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
13: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
14: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на Деликатес Житница по Радио Енджой. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
15: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
16: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy и

0: Stanjoy след малко.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: No magic is stronger than sisterhood.
3: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семеен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
4: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен. И малинка вкусна за Мадлен.
6: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
7: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.

0: Преди года с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Хей, аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
4: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
5: Ела на големия празник отново на училище с Радио Енджой. 19 септември в София Ринг Мол от 11 часа. Очакват те сладки изненади от престиж и вкусната Ная. Но това не е всичко. На място може да спечелиш таблет или батут и да опиташ невероятните вафли и бисквити Ная. А до тогава включи късмета си в нашата Фейсбук игра. Играй за кошница с сладки изкушения от престиж за цялото семейство. 19 септември София Ринг Мол. Отново на училище с Радио Енджой, Престиж и Ная. Очакваме те!
6: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
7: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Oștenjoi, след малко. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
2: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
6: Сефора.
7: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
6: Сефора.
8: Знаеш ли, че с DHL Express през септември може да намалиш 20% от цената на пратка, ако тя тежи 2 или повече килограма? DHL Express. Доставяме радост.
9: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Енджой. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница – колбасите на село Житница.
10: Последната седмица на Enjoy Summer ни отвежда в приказния спа хотел Санте, Велинград. Играй на Facebook страницата на Радио Enjoy за твоя релакс и wellness уикенд на съвършенство сред лукса на спа хотел Санте. Магията на минералната вода и лечебните процедури, великолепната обстановка и кухня обещават незабравим уикенд за двама за финал на Enjoy Summer и едно красиво лято.
11: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
12: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Още Enjoy след малко.
1: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sephora.
3: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
2: Sephora.
4: Виж, това е космически кит.
5: Вау!
6: За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го!
5: Вау!
7: Свежест всеки ден с Lip Hair от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Zora и на zora.bg.
8: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
9: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
10: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
11: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
12: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
13: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
12: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
14: Enjoy. Enjoy.
15: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика.

0: Όστε Enjoy, Στεπ Μάκο.
1: Οφ, πак не си без стотинка, бе, човек. И какво? Скроваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
4: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
5: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: ти си взела списанието?
1: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера.
1: Чакай малко.
0: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
1: Без коментар.
0: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Добро.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Здравейте, това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Аз съм Ники и си доставам удоволствието да съм във вашата компания. Благодаря, че и вие избирате нашата. В следващите няколко часа ще сме във вихъра на музикалните емоции на най-големите хитове на седмицата в нашия плейлист. Ще бъде приятно, интересно, разнообразно и най-вече зареждащо с настроение от този особен вид, което само любимите песни могат да ни донесат. Подреждането в топ 40 започва с любими герои. Любо Киров и Диан Соло с един soulful ремикс на Ако някога са на 40-то място. Номер 39 е Мискали на Моранди.
0: Номер 40.

Това е ТОП 40 на Радио Enjoy, мястото, където слушаме музика, но и разказваме интересни истории около любимите артисти. Една от най-големите звезди на световната сцена продължава да пише своята. Лиса от Blackpink. Готви се да покаже една година от своя живот, много важна година, която променя всичко, превърната в пълнометражен документален филм. Заглавието му е винаги Ла Лиса, излиза по кината и IMAX по целия свят на 12 октомври. Филмът проследява нейната солова кариера след Blackpink, записването на собствената им музика, актьорският и дебют в Белия Лотос, соловото и участие на Куачела. Премиерата всъщност е на фестивала в Торонто, по-късно пък се очаква да стигне и до YouTube, за да може да се гледа от всички нейни фенове по света. В класацията сега ще се срещнем с още една страница от соловата история на Лиса. Следващата песен е Goals, заедно с Анита и Рема на позиция 38. Номер 37 е Сам на Орлин Павлов. Твоят ден, твоята музика. Номер 38.

0: Skills. Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Radio Enjoy. Номер 37.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Radio Enjoy.

Настроението в топ-40 на Радио Enjoy включва и следващата музикална лятна тръпка и тя идва от малко по-на север, Швеция, откъдето е едно дуо, което отлично знае как да превръща леки битове в песни с настроение и това е Jubal. Завърна се този сезон с първия си оригинален сингъл след кавъра на Waiting for a Star to Fall от миналото лято. Актуалното им парче съчетава любими, безгрижни ефрохаус звуци с емоционален текст и само за първите два месеца вече приближава над 1,5 милиона стримвания в Spotify. Докато най-горещият сезон на годината постепенно отстъпва, ние продължаваме с музика, която носи точно онова усещане за свобода, за път и за море. Твой ден, твоята музика ще се носи сега по вълните на Ocean House на Jubal на позиция 36. Номер 35 е Лудост на Маги Джанаварова.

Това е ТОП 40 на Радио Enjoy с музиката, която ни е вълнувала цяла седмица. И ако има глас, който трудно може да се обърка, то е този на Теди Свимс. Артистът с неподражаемо присъствие вече гледа към следващото си голямо европейско приключение, а ние го приемаме като личен подарък, защото през март и април следващата година Теди Свимс тръгва по арените в Европа с цели 18 дати в 11 държави и турне започващо на 2 март от Осло. За успехите му до тук може да се говори много, но най-големият се остава Lost Control, превърна се тогава в исторически хит. Стана първата песен, която прекарва 100 седмици в Billboard Hot 100.

0: 9.40 на Радио Енджой продължава. Преди да влезем в топ 30, е време малко да полудуваме. И то с песен, която превзе Европа, сега получава още по-голяма доза блясък. Става дума за Дара и британският диджей, продуцент Джак Джонс с ремикса на Бангаранга. Едно парче, което запасва всичко, което ни караше да го обикнем, но има и ново звучение от човек, който стои за световни хитове, като тези на Рей, Чарли XCX, Мейбъл, Мадисън Биър. Дара си е звезда, но никога не се държи далеч от феновете си. Думите й винаги стоплят. Наскоро тя благодари на всички свои почитатели, които са с нея от началото и помагат да сбъдва мечтите си в реално време. Пускаме широка усмивка и след малко си пускаме и Бангаранга в оригинал на позиция 31. Преди това е Don't Wanna Go Home на Медюза и Хенри.
1: Номер 32.

40 на Радио Enjoy, една страхотна седмица, която звучи по супер хитов начин и ние разбираме как точно са подредени изпълненията, които са се появявали най-често в нашия плейлист. На 30-та позиция това е Getting Girl на Меган Трейнър, а Сладък проблем на играта влиза с номер 29. Ето какво се случи в подреждането до сега. Ако някога на Люба Киров и Диан Соло, номер 40.

0: Чухме сладък проблем на играта и за това ви е още по-ведро, по-палаво, по-скоростно и забавно. Песента излезе в края на август и направи дебют в топ 40 на радио Enjoy на позиция 29. Сами усетихте, че носи лекота и енергия, а хуморът е бил доста повече зад кадър при заснемане на видеото заради появата на неочаквани гости на терен. Най-интересното може да научите, както и да чуете от самия ни колега играта в сайта ни enjoy.bg в новини и в секция гости, защото той се изяви не само като водещ, но и като гостуващ на радиото в шоуто на от 10 до 2, за да разкаже повече детайли. Класацията сега продължава да следи най-блестящо представилите се хитове за седмицата. Сред тях е и Петъл на Ариана Гранде на позиция 28. Номер 27 е Три дни чудеса на Руши.
1: Номер 28.

0: и чудеса на Руши от неговия актуален албум, носещ същото заглавие. Може да си пеете с Руши на живо, ако сте във Варна на 18 септември и в Пловдив на 25 септември. Това е топ 40 на Радио Enjoy. Тук любимите ни песни и изпълнители на седмицата си устройват страхотно парти, разбира се, с ваше участие, защото вие сте най-важният елемент в историята. То е така и по време на концерт. Миро, например, може да го потвърди след чудесните си преживявания по време на своето лятно турне. Идва обаче и една специална есенна дата. Големият концерт на Миро в зала 1 на НДК в София ще бъде на 22 октомври. Знаете песните му, остава да имате билет в джоба или в телефона и да се резервирате датата в календара. След малко ще опитаме от музиката му с твоето секси аз на позиция 25. Преди това е All Night на Maroon 5. Твоя ден, твоята музика с Radio Enjoy.
1: Номер 26.

Продължаваме с топ 40 на Радио Енджой. Тук има музика, има и кратки истории, които я разказват. Ето една жена, която отдавна няма нужда от представяне, Дженифър Лопес. В дългия си списък с постижения има едни над 80 милиона продадени записа по света, има множество номер едно сингли в Billboard Hot 100, филмите й са събрали близо 2 милиарда долара в световния бокс офис. Има един важен момент от 2001 година, който казва всичко за нейния мащаб. В една и съща седмица тя оглавява едновременно филмовите и музикалните класации. През годините Джело получава много награди, икона на Билборд, наградата Майкъл Джексън на Видео Вангард, звезда на Холивудската алея на славата, а днес продължава да доказва, че иконите не си стоят мирно в миналото, те правят хитове. Едно от музикалните бижута на годината е Save Me Tonight заедно с Дейвид Гета. Нашия седмичен чарт ще звучи сега на позиция 23. Преди това се потапяме в нежната атмосфера на спомени на Поли Генова. Номер 24.

твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 23.

Здравейте, заедно следим какво се случва в подреждането в топ 40 на Радио Enjoy. Няма начин една от големите световни звезди да не получи поне две позиции в класацията. Чухме по-рано Петъл на Ариана Гранде, след малко ще се радваме на още от присъствието ѝ. За нея последните месеци бяха много специални. На 1 септември тя официално сложи край на глобалното си турне в Лондон, едно завръщане към голямата сцена на след близо 7 години. След десетки концерти в Северна Америка, тя имаше 10 последователни вечери в лондонската О2 Арена. Ариана определи турнето си като едно от най-лечебните и специални преживявания в живота си. Междувременно новият ти албум Петъл направи истински фурор и в класацията Билборд 200, а всичките му 12 песни попаднаха едновременно в чарта за сингли Hot 100 в САЩ. Ще слушаме след малко Ариана Гранде на позиция 21, а с номер 22 се качват на сцената Вениамин и Мирела Заре с Юлска нощ. Ще слушаме ремикса на Тишев. Номер 22.

Топ 40 на Радио Enjoy. Страхотни хитове и много настроение. То продължава с Bad Angel на Anima и Lisa на позиция 20 и Watch It Burn на Katy Perry с номер 19. А ето кои са изпълненията, които включваха емоциите ни между номер 30 и номер 21 в класацията. Getting Girl на Меган Трейнър, номер 3.

от номер 40 до върха. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 20.

Топ 40 на Радио Джой, мястото, където откриваме артистите, за които те първо ще говорим все повече. Едно от имената, които определено си заслужава да следим, е Сомбър. Младият артист вече гледа към следващата година и световното си турне You Are The Reason. През 2027 той ще прекуси Австралия и Нова Зеландия, но най-важното за нас е Европа, за да се срещне наживо с феновете си, или както сам той и ни нарича, своето семейство. Европейската част ще започне на 8 май в Осло, след това маршрутът ще мине през Германия, Чехия, Франция, Австрия и други, с голяма спирка в Лондон. Финалът на европейските концерти ще бъде на 14 юли в Милано. Сред гост-изпълнителите ще са Суки Уотерхаус, както и Рейвин Ланей, която също често слушате в нашия плейлист. Предварителната продажба на билети започна, а запознаването с музиката и с таланта му продължават. Следващата песен е My Body Isn't Ready на позиция 18. Номер 17 е So Easy to Fall in Love на Оливия Дин. Номер 18.

0: Дирс на радио Enjoy. Следващата песен отбелязва леко изкачване в сравнение с миналата седмица, но по-важното е, че тук и продължава да е сред най-излъчваните в плейлиста ни. Тя е на Клоуи и Тимбаленд. Клоуи Бейли и сестра й започват да качват свои кавери в YouTube още като деца. Видеята им стават толкова вайрал, че привличат вниманието на самата Бионса и през 2015 тя ги привлича към своя лейбъл. Оттам нататък историята се развива главоломно. През 2020 те получават 5 номинации за Грами. Също така Клоуи печели роли в телевизионни сериали и не разчита само на гласа си, научава се сама да продуцира музика от различни онлайн уроци и се превръща в сериозна творческа сила за собствените си проекти. Днес е в компанията на голямо име, легендарният Тимбаленд. Двамата обединяват силите си за Better Than She Can с номер 16. На 15-та позиция в топ 40 е Opalite на Taylor Swift.
1: Номер 16.

0: Това е ТОП 40 на Радио Enjoy. Следващите минути събират в едно-две поколения в поп-музиката и песен, която е цяло събитие. От една страна Мадонна, жената, която от десетилетия променя правилата на поп-музиката. От другата Сабрина Карпентър, едно от най-големите имена на новото поколение. Двете се срещнаха за Bring Your Love, водещия сингъл от 15-тия студиен албум на кралицата на поп-музиката Confessions 2. Албумът сам по себе си се превърна в поредния голям успех, като оглави Billboard 200, както и класациите в 17 държави. А Мадонна продължава да пише невероятната си история. Вече 44 години след излизането на нейния дебютен сингъл, ето я сега, най-номинираният артист на видеомузикалните награди на MTV с цели 11 категории. Сред тях са песен на годината, най-добра колаборация, именно за Bring Your Love. Ще я слушаме и танцуваме сега на позиция 14, а номер 13 е Where Is My Husband на Рей.
1: Номер 14.

0: Предходни хитове известни участници малко преди топ 10 в топ 40 на Радио Enjoy. Любопитството се покачва и преди да влезем в десетката, ще отделим минутка да похваля една от най-успешните поп-звезди на годината. Зара Ларсън има страхотна 2026 до сега. На американските музикални награди през май тя си тръгна с цели две големи отличия. За колаборация на годината стана с Pink Panthers, за пробив на албум на годината с Midnight Sun. Това бяха първите и победи в кариерата на това събитие. Успехите обаче не спряха до тук. Midnight Sun донесе на Зара първата и номинация за Грами. Албумът и песните от него събраха общо 5 възможни за битката за статуетките на видеомузикалните награди на MTV, които предстоят този месец. Пожелаваме и успех и я каним с Midnight Sun на позиция 11. 12-то място е за невероятната Lady Gaga и Shape of a Woman. Твоят ден, твоята музика.
1: Номер 12.

Топ 40 на радио Enjoy дойде време за най-добрите сред най-добрите на седмицата. На 10-та позиция Man I Need на Оливия Дин, а I Just Might на Bruno Mars е номер 9. Ето кои са хитовете, които ги подгряха между 20-то и 11-то място в чарта. Номер 20, Bad Angel на Анима и Лиса.

40 на Радио Enjoy. Виждам, а и ще чуем следващата колаборация. Тя е между успешното от години съчетаване на талантите на Дейвид Гета и Биби Рекса. Наскоро техният хит I'm Good Blue навърши 4 години и с неговата история припомняме, че има хитове, които са планирани до последния детайл, има и такива, които просто се случват. Преди 4 години двамата записват I'm Good Blue, но първоначално дори не планират да бъде издадена като сингъл. Всичко започва в социалните мрежи, там феновете откриват парчето и започват да споделят и превръщат в истински феномен. Така, една песен, която можеше да си остане просто неиздаден трак и изпълняван само по фестивали, се превърна в глобален хит и магията продължава. Дейвид Гета и Биби Рекса отново са заедно в топ 40 на Radio Enjoy. Следващата песен е Sad Girls на позиция 8. Номер 7 е един от най-чувствените хитове в момента. Take Me There на Дати.

ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy. 7. Номер 7.

40 на Радио Енджой продължава с песен, която не просто стана сред най-големите, тя продължава да впечатлява. Шакира и Бърна Бой постигнаха нов огромен успех с официалната песен на световното първенство по футбол Дай Дай. Стигна номер едно в Билборд Ритмик Ерплей. Това е първи лидер в тази класация за Шакира и нейната кариера. Даже не знаех, че има още какво да постига. Това не е всичко. Дай Дай вече прекарва 10 седмици под номер едно Билборд Глобал 200. Това е класация, която измерва най-популярните песни в света според стриминг и продажби от над 200 територии. С други думи, планетата продължава да си пее с Дай-Дай. А ние сме част от планетата, така че след малко знаете какво да правите. Ще слушаме на позиция 5. Номер 4 е Fever Dream на Алекс Уорън. Преди това е Тео Видо на Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи по Радио Енджой. Номер 6.

Това е Топ 40 на Радио Енджой и вече почти пресичаме финала. Преди това ще слушаме Дракюла на Тейм Импала и Дженни на позиция 3 и Митико на DJ Gaga, Джейсън Дерул и Мелоди с номер 2. Ето какво чухме в Топ 10 до този момент.

0: Това е ТОП 40 на Радио Enjoy и вече сме на върха на класацията. Музикалната гледка беше чудесна до тук и дойде моментът да посрещнем празнично победителя. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно. Пожелавам ви страхотен ден или вечер, ако слушате повторението. Много усмивки и още повече музика, която да бъде саундтрак на всичко хубаво, което ви се случва. А ето кой е на върха и прави впечатляващ скок от номер 9 до номер 1. Угил и Ултранатей с Moving to the Sun.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер 1 тази седмица в ТОП 40 на Радио Enjoy.

може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Какво се получава, когато събереш на едно място театър, музика, изкуство и щипка лудост, една истинска бъркотия или орница, както и казват в Гоце Делчев? Именно такава културна бъркотия ще завладее града с третото издание на Орница Фест. Тази година програмата за първи път ще бъде целодневна и ще се проведе на 11 и 12 септември. Събитията ще бъдат на главната улица в Гоце Делчев, в градския парк и в младежкия център, а програмата ще включва именно музика, театър, кино, литература, фотография, както и улични изпълнения и занимания за деца.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те бързо?

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за това.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: В столицата започват есените литературни маршрути на фондация Прочети София на 12 септември от 11 часа от Хижа Алеко. Писателката, преводачка и издателка Зорница Христова ще представи своя трети и съвсем нов маршрут на Витоша, озаглавен «Цветята като литературни герои» от Шекспир до Йовков по витошките пътеки. Вторият литературен маршрут ще бъде на италианската преводачка Джорджа Спадони, която ще разкаже колко от София и колко Софии има в творбите на Георги Господин. Литературният маршрут е озаглавен в София с Георги Господинов и ще се проведе на 16 септември от 18 часа и 30 минути, а началото му ще бъде дадено от храм паметника Свети Александър Невски. На 23 септември Милена Попова и Алеко Дянков ще посветят един литературен маршрут на своите колеги-преводачи на книги, пиеси и филми. Началото на маршрута «Хората зад думите» литературен маршрут за преводачите ще бъде от 18 часа и 30 минути пред кино Одеон. А за поредна година един от заключителните литературни маршрути е специалната нощна литературна разходка в града. Тя се провежда винаги по време на нощта на литературата. Този път нейн автор и водещ ще бъде писателят и преводач Владимир Полеганов. Неговата авторска разходка носи заглавието «Между ясното и другото» и ще се проведе на 1 октомври от 21 часа и 30 минути с начална точка нулевият километър. Или казано по друг начин, на улица Георги Раковски, номер 92.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Това, това е Радио Енджой.
1: Пишето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.